pelik. Nyen ga da me nyade. Nyen ga ame anua. Maga ga de ni pare. Tadi ga inai arubuang mi pau.